ណាសពតរទីអតិប្រាញ្ញាក់ណាយើងគិតទៅទីទុំទីអាចអកូទីទីញាវណាយតកេគុនកកូទីទីញាតណាយតកេអតេញាកសុបង្គូអានីអកូណាសពតរទីអតិប្រាញ្ញាក់ណាយើងគិតទៅទីទុំទី